0: sterline. Un leu 1200 yen japonez. Un leu 2 ruble.
1: Bun găsit, oameni buni și răi, la o ediție specială. Invitații mei sunt Nadgob Nașerom, președintele Partidului Trântorilor din România, și Nimsok Narodut, care este deținătorul premiului Nobel pentru hărnicie.

0: Cel mai căutat animal din România este șocâtele. Acesta se găsește în varianta maro cu colapică vârf și coclender roz. Nu vă recomandăm varianta cu sebla coloidală, pentru că aceasta capătă un bibistrocel crocobaz rugat.
1: Noi trăim bine în România. Cine sunt oamenii?

0: concernul Daimler Chrysler și General Motors. În urma acestei tranzacții, România a plătit datoria Statelor Unite către Somalia și Irak.
1: Ce mai puteți face pentru a ieși din această situație?

0: caramba, esses caras.
1: Tinha que ser bom, tinha que ser caro.
2: Eliminar o homem bom. Gata, o homem bom. Gata,
0: pode ser.
2: Gata, não terminar.
3: Alo, domnul Adrian, treziți-vă, soareți prea tare.
2: Da, dragii mei, salutări, e sâmbătă ora 18 și începe?
4: Ce să începe?
2: Nici nu știm ce începe. Cred că începe Magazinul Românesc 100%, emisiunea în limba română, aici la Radio Dragland, 102,3 FM, sau în internet www.rdl.de livestream. Ha? Nu prea ne auzim?
4: Ce? Eu mă aud.
2: Și eu mă aud acum, în schimb, ăsta al tău era dat foarte încet. Cum te cheamă?
4: Eva.
2: De unde?
4: Cum de unde?
2: Da. Bun, astăzi sunt împreună cu Eva, a avut amabilitatea să mă însoțească și mulțumesc. Da. Și o să facem o emisiune fantastică, paratrăsnet, nebunie, așa. Mai departe, ce prima melodie? Ce-i prima melodie?
4: Prima melodie e Vino la mine de la NND.
2: Păi, trebuie să stăm la emisiune, nu pot să vin acum la tine.
4: Da. De ce nu?
2: Așa se numește melodia?
4: Da.
2: Ah, ce m-ai speriat, am crezut că trebuie să plecăm pe undeva mai puțin. Dragii mei, NND, n-ați mai ascultat de mult, dar ascultați acum!

Da, dragii mei, după ce am ascultat NND, vreau să fiu iar cu tine. În fiecare sâmbătă vrem să fiți alături de noi și noi alături de voi. Așa că mergem mai departe și avem ceva nou de la F-Charm. Nu știu ce ai auzit. Băiatul ăsta începe să scoată pe bandă rulantă. Împreună cu Pavel Sratan, de această dată, haide să vedem ce minune a mai scos băiatul ăsta.

0: Bohnen. Da, China Frust.
1: Cum China Frust? China Frust.
0: China cântat.
1: Nu văd.
0: Nu știi F. Charm? Nu știu ce au zis cu Pavel Satan. Mamă. Hai, tu ce ai pregătit acolo?
1: Ok, eu am pregătit ceva mai bun că...
0: Oh, ca întotdeauna.
1: Da. Ok, eu am și m-am îndrăgostit de tine de la... Stai, unde scrie? Tati, unde scrie?
0: Și m-am îndrăgostit de tine.
1: De la cine?
0: De la ei.
1: Da, bine, de la ei, ok.
0: Da. Ascultă.
1: Da, de la Wasabi, stai.
0: Da. Avem probleme cu tehnica pe aici. Se prind firele de la telefon. Ok, ascultăm, nu?
1: Da.
0: Bun.

0: Da, și ne-am îndrăgostit unii de alții și toți de toți. Și tocmai de aceea Grasul XXL ne spune, ne cântă despre tot ce e frumos. Vreți să-l auziți?
1: Nu.
0: Mă scuzați, dau drumul la muzică ca să nu se audă crima cu premeditare în direct. Bun.

0: dragilor, și după ce l-am masculat pe Gris, Grasul XXL împreună cu Guess Who, vor să vadă tot ce e mai frumos pe lumea asta, am face bine să vedem și noi tot ce e mai frumos pe lumea asta, că lucrurile rute întâlnim la tot pasul, da, trece peste ele și merge totul mai bine și mai frumos și mai sănătos și mai... Și mai ce melodie ai tu acolo?
1: Eu am...
0: Scuze. Iar... și eu am...
1: stai.
0: Păi noi vedem ce e mai frumos, nu?
1: Da, da. Mamă. Man. Ok, eu am Rece ca decembrie de la Connect Art.
0: De la Connector, mamă, rece ca decembrie, ce mișto pe căldurile astea,
1: da.
0: Ne mai recorim un pic.
1: Da.
0: Păi haideți să ascultăm, dragilor.

0: Și ca decembrie.
1: Da, și după ce ne-a răcorit un pic ca în decembrie, urmează o melodie pe care vreau să o ascultați cu toții, și părinți și copii, și să-mi spuneți dacă e ceva greșit aici. Eu cred că nu, am ascultat de câteva ori și interesant. Ascultați cuvintele și mai discutăm.
2: Știu că nu mă asculți. Am încercat în orice mod să ajung la tine, cred că mă dau bătut. Faci numai rău când vrei să ajuți și te înțeleg, dar am o limită și simt că nu mai duc. Cum era vorba aia cu eu te-am făcut? Hai zi, eu te-am făcut.

când vorbești de anxietate, noi alergam după libertate. Nu eram bine material, voiam carieră, mașină, nopți în cluburi, capital, bani, tată, afecțiune. Cum să dăm când n-a fost timp nici de cămașă să mă schimb? Și când societatea e junglă și nevoile exprimare, așa crește și copilul, casă, masă, întâmplare. Ce e bine, ce e rău, doar din telefonul tău, n-o să afli niciodată. Am greșit.

0: Tu nu înțelegi că faci exact ce-mi reproșezi? Îmi reproșez că nu încerc să te înțeleg, că nu te sprijin, nu te ajut. Noi cărți de parenting chiar n-am avut, dar te-am iubit. Cum am putut?
1: Mi-aș fi dorit să pot să-mi spui măcar un iartă-mă curat.
0: E adevărat, cred că am urlat mai mult decât am ascultat.
1: Se schimbă mult.

0: Nu știu, până la urmă, adică mi se pare bine că am reușit să vorbim, să...
1: Știu. Cumva. Și eu mă bucur că am făcut treaba asta, acum sper că ne și înțelegem.
0: Adică ne înțelegem sau că nu te înțeleg eu?
1: Glumesc, oh, că nu.
0: Da, mă rog, nu știu, a fost un pas mare așa. Acum dacă te-ai și mutat de acasă...
1: Hai că o luăm de la capăt.
0: Poți să-ți împrumut niște bani, dacă vrei, ca să-mi dai o bere.
1: Că te-am făcut suficient mândru, poți să mă duc să... Exact. Iau și...
2: Da, dragilor, asta e important, să ne ascultăm unii pe alții și să nu avem pretenții ca cineva să devină cine am fost noi. Hm? Am rezumat bine?
3: Da.
2: Scurt și cuprinzător. Așa că ai voie să pui tu următoarea melodie.
3: Ok, eu am Doamna mea de la Alex Velea.
2: Oh, Doamna mea, oh, mm-hmm. Da, da, da, da, da, super melodie.
3: Da, da. Da.

0: Da, și după ce Alex Velea ne-a cântat cât o să iubească el și cât o să... avem o dedicație pentru...
1: Ce?
0: Pentru cine avem dedicația?
1: Na, soara mea, Ana Maria.
0: Aha, și mai precis, Grasul XXL cu tumărie.
1: Ce să zic?
0: S-o cântăm și noi?
1: Nu. No.
0: Nu, că o stricăm și e păcat. Așa că, dragii mei, audiție plăcută!

Multe zâmbete și vânătăi. Viața trebuie zâmbită chiar dacă e plină de frustrări. Peste mări și peste țări sunt sigur vei pleca. Dar nu uita,

0: Și gata, s-a ascultat melodia. Mergem mai departe cu...
1: Ce-i pe acolo?
2: A, eu am bag bani de la Puia.
0: A, am crezut că de la mine, că nu mai, deja nu mai vreau să bag bani.
2: Eu vreau bani.
0: Vrei tu bani?
2: Da.
0: Închei emisiunea, s-a întâmplat ceva, nu mai... Bagă bani, Puia! Cu Don Baxter, nu?
2: Cred că...
0: Ia! Să stai să-i strângi, mă.

0: Da, Bagaban, Bagaban, Bagaban. Hi, Eva, Bagaban.
1: Dein Name, Ban.
0: Bagaban.
1: Jo, Frau Ban, dein Name.
0: Jo, Frau Ban, da Bagaban.
1: No.
0: Nu vreau să bage bani, ce mă fac urmă. Ok, bun, atunci Partizan, fata mea. Ca să vă învățați minte altă dată și să ascultați emisiunea de la ora 18 la 19 în fiecare sâmbătă la Radio Dragland 102.3 FM Freiburg și împrejurim. Așa că Partizan, fata mea.

0: Da, și după ce de cine au cântat cei de la Partizan că fata lor este model, urcă firma până la cer, cântă cu Sasha Distel, se duce la Roland Garros ca să ducă banul gros și așa mai departe, că deja mă enervează. Ce e acolo, Miții Piții?
1: Eu am... Biuji Mafia Străzile?
0: Străzile, da. Perfect. Împreună cu Mario, nu?
1: Da.
0: Haideți să ascultăm.